0: večeras mozak nov. Brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.